Moresi nna le wena re santse re lefa ke o re latlha fela fao o re latlha fela fao reo ke motseile ka fa ke motseile a ba a re tsaya a re latlhela kwa a ke tse mme o ge a ke tse mme o